okwetandikira emirimu gyabwe bateremu obwangu n'omukisa gwo nabo taata beeyimirizeewo ko n'abaagalwa baabwe. Tukwasa bannaffe bonna abalina amabanja aga buli ngeri nga tukusaba e Katonda waffe bayambe bafune obusobozi obubasobozesa okusasula amabanja ago. So na bonna abalina amabanja ge babanja bateremu obwangu n'omukisa gwo nabo kitaffe basasulibwe amabanja gaabwe mu ngeri n'ey'enjawulo. Tukwasa bannakazadde b'eggwanga lino bonna taata abasulirira okuzaala, abalindiridde eddakiika, abalindiridde essaawa n'abalindiridde ennaku, bonna e Katonda waffe bayambe basunukuke bulungi nga bwe wayamba Maama Biikira Maria e Beetereemu mu kisibo ky'ente amala azaala omwana Yesu ewataali wadde obulumi. Nabo mu kaseera kano bayambe basumuke bulungi. Leka n'abakulu babeere balamu n'abato babeere balamu era bawe obukumi obw'enjawulo okubataasa ku bakyala kimpadde ababeesomye okubabbaka abaana baabwe. Leka abakulu bakaddiwe nga balaba ku baana baabwe so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde baabwe. Tukwasa n'embuto z'abaana zonna taata eziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ekyeyonoonere nga tukusaba e Katonda waffe omulungi era omusaasizi, saasira abaana abo batuuse mu ssanyu fenna ne twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. So bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri beenenye ensobi zaabwe obutaziddira. Kitaffe omulungi tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe, bonna abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu, naddala abo taata abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi, abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna, abasibiddwa olw'empalana ez'amaka, abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini, abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga, abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu. Kitaffe yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango, leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe bakomawo nate baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna abalina emisango gye bazza bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri beenenye ensobi zaabwe obutaziddira era nabo taata bayimbulwe bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. Kitaffe tuddamu nate era mu ngeri y'enjawulo okukwasa bannaffe bonna abali mu ngendo ezitali zimu taata abatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi, bonna e Katonda waffe batuuse mirembe gye balaga bafune byonna bye beetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Kitaffe naffe ng'abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde naye nga tukkiriza era tukakasa Kitaffe nti ggwe omanyi byonna bye twetaaga era byonna bye twetaaga ayi taata obimanye tetulina birowooza nako, byonna e Katonda waffe tukusaba obituwe naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe, amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu saaba malayika, tuzibire mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyambe okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza Katonda amufuge era naawe omugabe w'eggye ery'omu ggulu, sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda basukkize muliro okutazikira, amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga, bwe ntyo nzize gy'oli neevuunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba, amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mwekereziyawo n'abantu ab'ensi eno,
nebaganda bange nemikwano jange nabatanjagala. Kuma bulungi bakulu bange abeddiini n'abensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno. Komya bavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi. Nywesa abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo giri mu purigatori. Otuwe ekiro ekirungi n'emyoyo y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde. Ekiwummulo kyange, kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maliya omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatirwe ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.